eye ya nwila de eye ne Kristo pe avulele eye ne Kristo pe etododo eye ne Kristo ya nwila ne Kristo pa manuveve Kristo pe etododo Kristo pe avosa Kristo pe avulele Kristo pe etododo la Kristo pe agbe kple ejiwowo eye ne ya nwila pe ipa manuveve la eji mi mo po ajimo totro na mi ho ma ti u ba gbale ta ma to a o mi po ajimo totro na mi khode amenu vovo Kristo po enya la po amenu vovo ji e me wo abe na mi po ajimo totro mi do ato e po jira Kristo po amenu vovo ya nila o gbo na mi le wo ma to pa gbalẹ ta gbọn popo mo wi adan ro ma to ba gbalẹ ta gbọn popo mo wi adan le popo mo wi adan mi e gbọ be na e la be yanila mo pe anu nam o yanila mo pe anu nam o la bena enye ma upo nusa sina agbe koko ame siyama si kwa esena ame nuvove hea ma upo nusa gena de miyapa agbe ma